0: 될 거 아니죠.
1: 아이디어스.
2: Te acompañamos a todas partes. Sintonízanos en tu radio 101.7.